يهمنيش انا والعزام بقينا اصحاب وكمان كمان ويا الحرمان انا والعزام بقينا اصحاب وكمان كمان ويا الحرمان انا